0: reći.
1: Komentiraj.
0: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra.
1: 091-634-7959.
0: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar.

noći od jučer u mojoj glavi se vrte. Baš sve bi povukao sada, al ne mogu nazad.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

šta bi bio život da nima plaća i snina, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: Nothing lasts forever. To mi baš odgovara ta rečenica, jer to znači da ni ovaj tjedan neće trajati vječno.
1: Ja se nadam.
0: Da, zato što ne znam kako ti stojiš s danima, ali utorak je meni recimo najomraženiji dan u tjednu.
1: A to igrašu se slaže, zar ne?
0: Nije, čekaj, aha, da mi prođe utorak. Da, da, da.
1: Ni vamo ni
0: vidiš.
1: Tamo.
0: Upravo tako, ja se nadam da naš glazbeni urednik nas sluša pa da nam pusti jedan utorak.
1: Mogao
0: nakon
1: bi,
0: ove
1: da.
0: Priče, ali prije toga, evo, pa koji ti je najdraži dan da te pitam?
1: Pa zar treba uopće spominjati?
0: Subota,
1: petak. U iščekivanju, ne subota, znači petak kad se iščekuje ono što treba doći, taj onaj gušt.
0: A vidiš,
1: vikenda.
0: Znaš što ja volim? Ja ti volim četvrtak. Aha. Zato što nekako mi petak prebrzo proleti, dođe vikend, volim živjeti u tom iščekivanju. Kad je četvrtak, onda mi je energija Aha. na najvišem nivou i znam da dolazi taj cijeli vikend i znam da ću u petak
1: Dobro.
0: Isto tako, znam da je čudno.
1: Nije, ne, ne, nije čudno, loše, evo sad procesuiram više, malo, nije loše.
0: Da,
1: nije
0: mislim,
1: loše.
0: Kažu, treba živjeti u trenutku, ja nekako volim da to iščekivanje što duže traje, petak mi nekako proleti, tako da u četvrtak već znam što me čeka, tako da četvrtak je definitivno jedan od mojih dražih dana, utorak svakako nije na toj ljestvici, ali je zato na onoj glazbenoj. Je li tako? Dakle. Ima li što ljepše nego kad naš Petar Grašo otprati ovaj utorak?

0: Sun samo Vasjan. Radio Zadar.
1: A nije samo Radio Zadar suncem obasjan, suncem obasjan je i naš grad, 32 stupnja brojimo kod zračne luke i u Kninu je isto toliko, to vam je dovoljan pokazatelj da gori sve. 31 je u Šibeniku, 30 u Gospiću, to je još jedan pokazatelj, a 18 sati 47 minuta, no sad kad sunce pomrsi planove samom sebi, odnosno kad krene zalaziti, onda će se moći lakše disati. Što ti kažeš,
2: Tamara? Ja se iskreno nadam da će se to što prije dogoditi. Ja jedva čekam, navijam.
1: Da, evo, prodisat ćemo svi. Kažu nam, promjena vremena dolazi u četvrtak i petak. Biće nešto kiše, ali tko zna.
2: Eto, naši najdraži dani, četvrtak i petak.
1: Ma se promjeni. To mi je pokvarilo, da. Nisam ljubitelj, nisam pluviofil. Tako se nazivaju ljubitelji kiše, ali eto, mora i za njih nešto doći. I za zemlju, evo, zemlja je zaista napatila se, tako da što se tiče poljoprivrede, eto, i njima će ova kiša izvući smiješak na lice. Dragi slušatelji, mi smo se družili danas sve od 13 sati, sa mnom je bila Tamara.
2: Zar je već toliko prošlo brzo?
1: Da, vidiš kako nam je proletjelo.
2: Lijepo nam je bilo, zar ne?
1: Lijepo nam je bilo, da, svašta nešto smo prošli, bilo je i ozbiljnijih tema, zanimljivih tema, nešto kraćih tema, nešto
2: ženskih tema,
1: tako je,
2: minimalizma.
1: Da, nismo toliko raspravljale, više manje smo se slagale, to je to.
2: Jesmo.
1: Kad žene rade
2: da,
1: zajedno.
2: Da, da.
1: Tako da, dragi slušatelji, mi nemamo što drugo nego poželjeti vam lijepu i ugodnu večer. Imaš li ti nekakvu poruku za
2: ugodno
1: kraj?
2: Ugodno popodne, ništa nego evo, iščekujte kišu poput mene. Znam da je tražite i volite. Ja sam u to uvjerena, nakon svega ovoga, jel?
1: Da, ma je, moram se složiti s tim, svi previš. Žele malo prodisati, malo predaha, dobro će nam doći, a onda nek se vrati rujan u onom obliku u kakvom smo ga nekad poznavali. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od nas za vas. Uživajte.
2: Lijep pozdrav.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Možda sutra bude, možda bude bolji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van.

počnimo bez veze i reci tom tvom da zavežem, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je,